Toto kana to mon rato na mata sereni lotu wesele na moni watu male choir karto langa tiko mai na sereni lotu weni avandra ni bula ni mata vena kamai onko na nom ni ndoni vengravi ena pos pokaviti rambula tiko ani vekem ni ena vonu vena ka onko ko horofenua ke manua tu Nui taka nui ni mbulambula vinaatiko, kaya tos vinaatiko na itavi. Ena singa ni kua, dana rongo ilo waila nga ene, so na itutuku, e adotiko e na kenda maliwa vambimbitiko, na tutuku menda viva ungeti tiko ene, vei ira na ngole tiko mai, mai dhathaka, se saratu, e ateroa na ndui ndui ni durvanua e tu e ateroa ni slandi meroni nda kila tiwa kina na nonda ndui ndondonu au na vosa tiwa inena tikino ya ka una via kerebe ibu ki tali tinga ini veike mni e na kena vaka edhori tiko e ndua na give a little page se na GoFundMe page membalete tiko ngana matabubale na tawake e Wale, Kartotiko Ongo, Palmerston North,